0: Amin. Rein sibalah kesach nuk ush, ceri ish syas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo. Echi aninak shish bechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri, shane ekonik ahuinak che kikikiak riitzel chishol, ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Kristo. Genak ut, Weshas uhui onwe hun angel che parikah petina kulok, ekubich chiwech hun chik utzlachzir, chik eshtalek chuwech ri kabim uch chiwech, riare anatema. Hehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbich chihumul. Wek ohun kubich hun chik utzlachzir chiwech, chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, La are kinguach ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kinguach kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kinguach che in utz kinkil ri winak, weri in are kinguach che in utz chikiwich ri winak, ri in manginu pateninelt chiri ri Kristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri utz lachzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri'in manxinkamtaj, manxinwetamajtaj rumal hun winak. Katekut, xane rumal hun alajeizabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in zibalak xein guaktaj, rikomontioz rech ri Dios. Ezibalak kaxi manxkech. Eri'in, in utzpari judaísmo, chikiwich ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol rip ishap kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, ri shinuk am ubek, eshunu sikirchi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shukali sakruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak. Rein man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech riin ke in rekawip kuk rie apostol. Ri eare che enabe chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri buk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi kintz ibah weri kimbiach chuwach ri Dios chiriin man imbanalt tzigtag. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo manketamt nuwach riin. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Galatas capítulo 2 Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, eriin shinkamubiri Tito guk, Shimpakik rumal rech hun alakhisabal, katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlaktzih, cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak, rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chech riare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e utst e achalashiktah, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mangkotu uwi shkikoh chrech ri utzlach nutzih. شنارت قچی اشکیلو چری این شینشید بشک چو بشکری اوت سلختیخ چکچری من ایخودی یستخ خیخاس شچیل بشری لو ککری ایخودی رومال ریچ چری آره ریش بانویک چری پیدرو ککی کپوسل چکچری پوسیم اوی کی کوی شبوخه خری شبان چوچری این پاری کی دو قبری من ایخودی یستخ کاته کوری شگیک امو قبری سیپانیک چش یادخ چوچری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ای آره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری که قب چویچ اچریش ری برنوه خی خاص خونکوت بل ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ای آره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب اری این روک رونو خیلگوانی ما کواخ کم بنویره کتک کت اری تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شینکولیلاخ ریو چیخ ریاره چوبالاخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینق ریچ ری سانتیاغو ریاره شواکوک ری من ای خودیو تاخ کاته کود اره تقچی شه پی ویوینق ری ریاره شواخ ریب چکیوچ ری من ای خودیو تاخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکیوچ ری پوسی موی کی کوویل کاته کوری ریانک اخچک ی خودیو شکوخه خریش کی بنو شکوخه خریش وبن ری برنابه شوخ ری چکیوچ ری ایاره اریچ من کلی تخت کاته کود اری تخش این ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخسیخ و تیخ ری اتسلخسیخ ری این کی میخچ ریچ ری سیفاس چکیوچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کاته کوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ گبنو خس کوکویاری کتا چکیچ ریمان ای خودیو تخ آره چکیک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تقچی شو خلاشی کولوک ایری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ خس ریمان ای خودیو تخ کتے کت ری اوخ تام چی ری وینق من سکیل تخ رومال چی کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چریچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو ایمان شد رومال چه که قبان ری پیشاب رومال ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه قبان ری پیشاب کاته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کاته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چچ ری قماک حجی رومال ریچ وکینجک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی اینوی ری شنگوت ویب روک ری نومک رومال ریچ چی رومال ری بیشاب ری این شنگامک چواج ری بیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببال روک ری کریستو کاته کود من این تخ کنک اسلمانیک شانی اری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان و چنیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمخ پاری کخونک چرچ ریو کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری بریچ تقو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تو اوچ ریو سیپانک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری بیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واچ کش وردی سشک ای واچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل رچ ری خیسوس کریستو چی کچو ری ری بی بل ری این شوی خون خاسو واچ کین واخ کین وی تماغ چی ویچ ری ایش لرومال رچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اشلاب شیل اون رومال رچ چی ری ایش ششکو خون چچ ری چیخ لچی من کش نو خین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اشلابال اکمی کری کیک ایس پاری باقیلال لمن کتو بطن رونو خیر ری خی تق تقوب چی شکم ری ایش خی نکو ری من کتو بطن ری ری خون چی کی یعو چی ویچ ری تیوش لخو شلاب شید اکو بن تق ری مای بل چی شول ری ایش لکو بن ویری رومال ریچ چی ری ایش کی بن ری بیشاب اون رومال ریچ چی ری ایش کش کخون چیچ ری چیخ خی نکو ری ری ابرام شکخون چیچ ری دیوست اوریش خلاص چریچ ریاره چی اریوا ری اوسوک ایل قس چی چوبا با وری riwinak che kikicha rikohonik, eareri riukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechriman ea judiota. Shahekuri oher shubichrech ri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikicha rikohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham. Riare chesh kohonik. Konohel riare che kikicha uk asnemashik ripishab. Kokohiri rihun itzelal pakiwi. Roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare. Rimangu kolta ronohel ripishab. Chetzi batalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mangu kohtun winak suk chuach ridios. Werisak chkawach roman rech. Cheri suk winak. Kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri ripishab, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kubantak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shretzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunts ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, e mankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri Khalil. Ritzibatalik mankubihtak, ichkechtak ri eri Khalil. Gene cheek oek i, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzibatalik bimkanok, che utz ubanik shubanri Dios. Ripichab chek pechi akan, kikheb sient huminak lahu hunap, mankukuintari kuchup riare, e mankukuintari che ubishik, Cemak ustari chinik. Rumal rech cewat hun ecbal chitsuyul chri khripishab. Mampetinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab. Ripishab hun tiqbal nakut arech kukuhi rimakah. Chikate, kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninil kech ri iangelib. Erumal riuchak hun qashal tzih. Katekuri, mankot hun qashal tzih ri, aritak chi shahun chi winak kuwan watek, eri dios shahun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak riuchinik ri dios, mankukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech, hun pishab, chi kukunik kuyarik aslemal, usnakuri, chi risukilk peruk ri pishab. Katekut, ritzibatalik, Gutzabi chronohel chastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik, ri uch uchzabi talek chusheri pishab. Ri uch uchkolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shahekuri, ri pishab, arekak tih ulok, chikate ri Christo arech ri uch uchzukil takwinak rumal ri ka kohonik. Katekut, Aretak chi, shopan ri kohonik, ri uch maukot chi chushe hun achtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Christo, shasigwa tziakim ri Christo, mankot chi hun a judío, un a griego, mankot chi hun pataninel un a jau, mankot chi hun a chi un ishok. Rumal rech chiri ish, Shuwi ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, wari ish ishrech ri Cristo, ri ish ri Khalil ri Abraham, e ishech banelab ri heri hachari chinik.
2: Gálatas capítulo 4.
0: Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri ech banel ak alnariare, shas manjala hochta ri chuwach hun akpatanel. Riare, Kori chushetak ri kitaqnik ri eutat bal. E chusheri eri rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri qiq ששוביך ריאותת. שכוחי נקות, ריאוך וחרי הרצי שאוכקלה. וכאוצו שרי וכווינם ריחסתק שרצ' ואוהצ'ו לב. קטגורי, הרי תקצ'י, נמלך שצקת ריאיך, רידיו שותק ולוק ריאו כחול. שלשק שישרוק חונישוק. שלשק צ'ושרי פישב. הרצ' שרי הרי, כי כל ריאק אוצו שרי וכווינם ריפישב. אי הרצ' שרי אוך, כוחושיק אוכרל כואל. ריקוט בל, שרי איש, אישרל כואל, רידיוס, שותקו לוק פריקה נימה, רירוש לבל ריו כחול שקורקה כחוצ'י, אקוביך, אבא, תת. שחי קורי, ריאת, מנעת חון אכפת הניחל תצ'יק. שני את אל כואל של צ'יק. אהוי את אל כואל של צ'יק, את איש בנל רי צ'ירומל רידיוס. אוכר כנוק, ארתק צ'ירי איש, מנגיבתם תווש רידיוס, ראיש, ישקוצ'ו שרי כי כווינם ריחסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, צ'רי איש איוותם צ'יוואץ' רידיוס, אונגרי וצוב אישיק צ'רי ירא, רתם צ'יוואץ' איש. חסקו צ'י, כשצלח פתק ריחסטח שמנקות וצ'וקאב, את שמנק עוצתח. ארי איש, חצ'ר יוחר, כי גווה כי כוכיוויב צ'ו שרי וכווינם רנוחל ורא, ראיש, כי ניקוך ריח תקריק איך, תקריק, תקריק חונם. ריאיש, כיוון צ'וויץ', הריץ' ריאין כין שיביחווי פרומה ריץ', ומנקות רוצילל רינוקוסי גיגוג. כינתה צ'וויץ', שריאיש, שישוש בחרי אינחס ריאין. פרומה ריץ', שריאין, שינושיסחווי. ריאיש חס ריאיש, אישה צ'לשיק. סיבלחרוק רונוחל גוונימה, כינתה ורי צ'וויץ', ריאיש, מנשי וצלח תנועץ'. קטגורי, ראיש, איוויתם צ'חון יבילל, שיואו בית צ'וויץ'. שריאין שיניהו בישיק צ'וויץ' ריאו צלחציך, שיפרינה במול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל רי. ראיש, מנשי ניווי צלחתך, אמן יצלתך שיניווי לו. שני שיני כולך, אינכי חסכון אנגל רצ' רידיוס. שיני כולך אינכי חסרי קריסטו חסוס. חוויחק אוי קמיק, ראוץ לך תקציך שקייה צ'יביל תק איווי פריאיש? תרומל נא, צ'ריאין, קויהו כמיך צ'יוויץ'. ראיש, שמה כל שישקוויניק, שיקות ראיו וקוץ', הריץ' קייה צ'וויץ' ראיין. לשפוץ שינחלו, איני כולל רומל ראיץ' צ'ריאין, קסקים ביך ריסח לך ציך צ'יוויץ'? ריקקח צ'יוויץ' איש, מנעוץ תך. הריקקח כשקיטה סובי ווק ראיין. ארץ כשקיות קוקרי אהרה. עוץ ראויותיק חונרוק חונצ'יק ושרומל קורי וציל שרונוחל קאיך. אמן שוויתך ארי תקצ'י ראין אינקו נקח צ'יוויץ' ראיש. אישלח תקוול כואל. איומל ראיש שחומולצ'יק קינק אשקוליך ראולוק אשק יוואץ' צ'יקעתנה ארי תקצ'י רי קריסטו צעתינק צ'י איווק ראיש. כוח נה צ'יוואט ראין אינקו נקח צ'יוויץ' ראיש כמקרי. ארץ עוץ רינו ציח איווק ראיש, שני רומל רץ שריאין, מנוותם תחס איץ' אבי שקים בנו. צ'יביך בצ'וויץ' ראיין, ראיש, צ'קיגוח כיקוך איווי פצ'ושי ריפישב. לשמן כיתת ריפישב, פריץ איבטליק כקילו, שרי אברהם שכוחי כאוכחול. חון שכוחי רוק רי אך פתנל אישוק. הרי חונצ'ק שכוחי רוק רי צוקו פתלק אישוק. רי חון שרץ רי אך פתנל אישוק, שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטגות ריחון שרצ' לי צוקו פתלי קישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חונו הצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרי ריצ'בל קב פריסינאי. כולו כאחרי רל, חכס אך פתנאל. ריארי, הרי ריאגר, רומל רצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. איקה מקרי, הרי רי ירוסלם, ריארי אך פתניניאל שכוחי רי אירל. קטגורי רי ירוסלם צ'יקח הרי רי רי צוקופיטלק, הרי הרי הרי נקורי רי קנן. רומל רצ' שציבטליק ורי.
1: צ'תקי קוטוך, ריאת שמנשת קווינטק כוחי חונאוול, ריאת שמנשלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקח באוצ'י רומל קיקוטמל, ריאת שמנהבטם תריוק אשקוליל ריולוקושיק חונקל. שאני הרי הכיר איראל ריבונובם כנוק, תשואה שריחה שישוק אילל.
0: קטגורי, ראיש, Ishachalashik, che ishkeri hasri Isaac, ishtekuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokata rizal, ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri, ehaskubi ritzibatalik.
1: Chakiakabiri akpatinineli shok ruk riral, rumal rechiman ustak jeriral riakpatinineli shok. Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahik uri ishachalashik. Ri uch mangukhral kual tri akhpatanineel ishok. Shani ukhral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch ukhkiri tachinak kuhkanak kanok. Areli Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip. Chusheri hatibal rechri akpataninel. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto wikarech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapan iwip chuach ri Cristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il paripishap, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek parik kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wiko wil, only mankpusim tak. Shane shuiko bantahik rikohonik, chekchokunik, rumal rilook ebalk uch. Riish, kas utz uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak uwach ronohel ri qor. Katek uri, riin, kinkuban uk ush che riish, chi pari ahawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chik owi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimujki brihachintak kikinim rik esh pari iwishlabal. Isha chalashik, shane ishsik talik, Arechri ishkiriatahinak. Katekuri, rukwe ishkiriatahinakchik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shani rumal rilook ebalk uish chikak. Chipatanihba, chibiltakiwib. Shani hunzi hobelil, kubihronohel ripishab parirutsilal.
1: Riat, chalokok ehri awahil atakat. Heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib. Ekiti hehiwip, kachikolopa iwip, arechman kik istatzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, che ribakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, man kibantak ri hastak chikiwak kibano. Wik ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Ri makruk ishokachi, ri tseltak hasuwach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kikilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal, ri kashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, Ri oyowal, ri tzel taktzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel takrayipal, ri kashemu wi cheriwa, ri tzel takuwach wa im eukia, eronohel hasuwach cheheri. Katekuri, ri in kimbich chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokok ebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katsih, riquemeral, riutsu chapik ric aslemal, ruqueri, mancot hum pishap chek chohin ruk, rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesús, chikikohri, riquibakil, ruktak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, veriqak aslemal heri jejas, ri ushlabshel, chukuheri ushlabshel kuban ri, riuchak pakwiri uh. Makatsukuk ba ni malakka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakchi ukheri, hekas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, rukhun kimelalak ushlabal. Eriat, chachihikpa awib. Rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, riupishap ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che riare, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh riuk aslemal. Shahikuri shaskuriqna wiri, riuqihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik ahchik. Rumal rech, che rakawshik, che chuhunal winak, kuruk ahri rekan. Ritihoshel, chuyaba ronohel utztak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzih chuwach. Misukba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri Dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare, chikonihik pari bakilal chikayik, kuyaknari bakilal chikayik, riare chikitiknohik pari ushlabal, kuyaknari pari ushlabal ri hunalik aslemal, muhtani bach rechubanik riutsil, rumarrech chikpenari riuyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip cheubanik, shahikuri, aretak chiri uh. Kukowinik shas chikabanawi riutsil chikech konohel. Katekuri shasare chikanabisaak ri eqachlal chikhunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutsib ri kutsibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechukun takwinak che are kakak uts keilik pari kibakilal. E arewa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Arek karche bank otkesh kpepa kiwi rumari uri balri Cristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, man kikibantak ri kubih ri bishap. Shui arek karche ruk ri upusik wi ikowil ish, kukuhini mlak kikihil e are, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak ni mlak nukihil. Shui kwahri, We pari uri balri kahaushel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu. Rumal rech, che makot ubantahikri. We pusimu wiri kowil on we man pusimta. Rirahaushik, areri, cheri uhun kak alach winak. Katekuri, chikech konohel winak. Chikikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamik ubikre, makohi ba hun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwishlabal. Amén. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutsil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Cheshuhu teuchig, riuhruk ronohel uwach te uchipan, chila chikah pari Cristo. Kate kuri, chuhusikih pariare, aretak chibahak bantah riuachuleo, arech riuh, uchtios, e uchsuklah takwinak chuach riare, pari loko ebalkush, chuhu uchisah riuh, uchukohol pari Cristo Jesús, jehas rirutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk echelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pariloklah ubantahek. Pariare, ri uk, koreka kolotahem, rumal riukik el, korisachibal makah parinimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uk, arich ketamah ri aguatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri, cheshuchomah chusheronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih, aretak chi ronohel hastak uwach, kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uch, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono ronohel hastak uwach, he hasri urayibal. Arech ri uch, Kuhushik uchyal nim uqih ri uqihil. Ri uqche shas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shita ri utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rech ri igolotahim, ish ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umah, Riki kolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshik ri uqihil. Shar rumal kuwa, chiriin aretakchi shinwetamah, ri kohonik ri ish, chrech ri ahawshel Jesús. Shukuhe aretakchi, shinwetamah ri loko ebalikush, kuk konohel ri etioshlak takwinak. Sibalak kimaltioshinik piwi ri ish, ekishin natizah ri ish, aretakchi kinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, Rech ri kahoshel Jesús Cristo, ritatchel, rech ri qihil. Kuyachi wech ri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. E hun ushlabashel etamabal. Arech kuban chi wech ri ish, chikastih ki wetamah u wech ri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arech ri ish ki wil ri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ih. E ki wil ri uk inomal ri uqihil, Ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uch, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, rechualakisak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chila chikak. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantahik, e puwiro nohel takbi'ah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantahik are, cher nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ish kaminak rumal ri iwetzelal, e rumal ri imak epaweri, ri ish, shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleu ri, hachari ahawrech ri rahawibal ri kyaqik, we ushlabal ri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri uch, oherkanak, ucheri e hachari eare, ri uch, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, egachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokok ebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretakchi ri uch, uch kaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak kaslemal ruk ri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotahik, shukriare, shuwalakhisah kawach, e shukutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Ruk riuluko ebalung ush, chkech riuk pari Cristo Jesús. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Ruk rikohonik. Wekolotajem ri, mangiwukta ish petinak wiuluk. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uk. Arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ik. Rumal rech, cheri uk, uhuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uk, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chiyoher uluk, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otari kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, che shibish chiwech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip pusim wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, oher kanak mangkot ri Cristo iwuk, shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chabbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mangkot iwe yebal, e mangkota i Dios pawe uwa chulew ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, ri ish cheohernak ishkowi, ri ish chunakakchik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare ri kajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik, shukasagtak ri utzig etak riu pishap, ri pishap. Arech ruk riu bakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahun chikak winak, e shahekuri kubantak ri hamaril, e shahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche uyaek ri utsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak, Riutzil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukkowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlaktak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arech ri ish ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere ri in Pablo. Che incopa che rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotach. Weri ish, ich bom, hasu ya ik shuban ri Dios, chuech ri hetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak che kisikitak wedu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, Kou ri in puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, man shukut chikiwach ri eoher takwinak, hejas ri ukutik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol. Eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eu tzagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzih. Atekuri, ri in che in achchak, chechwe uslach tzihri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach, chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakid, ri usipanik che awatalik. Che sas aguatale kulok ri are, che sibala junap pari Dios. Ri are, chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamah kamik ri. Román ricomón tios, rinimlach no hibal, chesucogri Dios. Pawejunarik chomabalri, cheriare, chuchomachpari Cristo Jesús cajauchel. Chikuyachkech ricachuca, arechri ujkukep ruk, kubisabal kushpari ube, ricojorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechriish, mistukarik, rumaltakrik esh tahinkin rek in, resto kubisabal iwachriish. Aregua riqijil ish. Rumal kuwawere, kin mehri nuchek chuwachri tatxel. Runojel tatxel chek oparikaj, epari huachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uqinomal ri uqijil, kuyaba chiwechri uchukab rumal ri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jekipari iwanima, rumal ri ikohonik, yarechicheri ikibalil, Eri itigibalil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri yichukab, arich ri ish kichubo, kuk konohir yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri aksik, eri cho. Ri ish kishkowinari, chi retamashik ri ulokok ebal ri Kristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalaknim, china chuwachri hastak wach, chekuk kowinik, kakato, ek kachomah. Chechriare, riuk ejil, parikomon tios, e parikristo Jesús, paronohel e jalil, chubek e chubesak, amén. Efesios capítulo 4. Riin, sibalakinta bachiwechri ish, Reinche incobache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, rumal reche ri ish ish siketalek. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajek, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchek, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhiba sha hunchi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hunchi a haushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kech konohel. Priare, chek opa kiwi echini malak konohel. Priare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahahunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrechri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Tekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chkech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chkech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chech ri uzlachzik. Chkech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, rikatakan chkech ri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha, rech ri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuhwe konohel pari kohonik, epanohibal rech ri ukohol ri Dios, epari tzakatalak winak, che pari ukowil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arech riuk man uhak lap tachik, riuk man kuhwe tachiruk ronohel tzig, eparonohel kyaqik, pari hostak tzig kech ri winak, epari ketzelal ri eare, Chekek amanubik pari supunik. Katekut, riuk, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzik, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parunohe riare, chiare ri kaholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisak riare, Jehasrichak kikibanchiki jujunar. Katekuri, rukweri, kikiyek ekuyakri pari lo ebal kush. Kate kuri, kimbiek chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri rik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxir, rumalrech, cheri eare, kohun abahalah kanima. Aretakchi man utsat ri kinoh, parikik aslemal. Ri eare, shikiban siblahitzil hastak uwach. Eshikiban sibalahitzil tak hasuwach. Katekuri, mangaret weri, ri shiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Kristo. Weri ish, are riare, shikam paritzir, eparik utbal. Hun kutbal cheheri he hasri sakalachzih rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi parikamikal e paritzel tak rayibal. Katekuri rahaushik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rahaushik cheri ish kiwatsekih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios parisuk il pariut yoshil risaklachzih. Kamikri mi bantzir, chibir risaklachzir rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal mishmakunik, rikir makahba uwach we iwoyowalna. Rahaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelakanik, ma elakan chiba, shani are utz chubana uchak ruk takriukab, arechik kubunik kuban riutzil, Ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pariichi. Shane arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhaweshek. Ekiban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Miyabis chrech ri tiosh lakush labashe. Rech ri Dios. Riare che shishutiko. Ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahin. Runohel banoh. Oyowal. Nimalak tzik tal. Ri tzel tak tzik. Waru nohel weri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalah tak alkualashel. Katekuri, hish ba pari ube ri lokok ebal kush. Hechas ri Cristo, Che shishu loqoqeh, e shukhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pajuntabal toqob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukhachi, erunohel uachitzel, onri loqoqebal chrechri kwaq. Mibiek baweri chisholri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuq taktzih, rimosh taktzih. Runohel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ria haushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rihun ri kohun josu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun chish subuwik, trumalenik ah hos takzir. Rumal kuar nohel weri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uwach riare. Miban ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um. Katekut, kamikri ri ish sakil pari haushel. Shishkas leman ba, hechas ishral kwal ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, aredi utzil. Risukil eri sakalak tzig. Qas utz rilik chibna ri khastak che utz shuwach ri khawshel. Emiban khuni tzel chak, che rech ri qiqum, shaniare chibna qatok tzik puwi wari. Khinak ut, ri khastak che pa awal kikiban wewinak ri, ri uch kuk kishik shuwi che ri ubishik. Katek ut, aritak chik qapan qatok tzik puwi wari, kakalkhinik pari saqil. Runukhin ri khastak wach che kakalkhinik saqil ri, Rumal weri kibishik.
1: Chatkastakho kriat chekatwarik. Chawalisa hawib chkishol rikamanakib. Ekchublin na ripa wiri usakil ri Cristo.
0: Shahik uri, kas usunik oshik chibunari likri ik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shanichikohiba hun nohiba lalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri. Roman reche izel takwek ikri. Miban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik. Waweri shak itzel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iwanima. Chibishok. Echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paranohel kik. Eparonohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Roman riubir ikahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal chikinimak ri ekachahilal. Jehasri unimashik riahawshel. Roman rech cheri achahilal riare are uholom ri richokilal. Geri pari Cristo chiare uholom ri komontios. Riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ricomontiosh kunimah ri Cristo, rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik ricomontiosh kuban ri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutioshariisahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, Chiare krachche chakcho esakil chuachriare arech mankot khun tsilobinakchech onhun bachoychech onhun chikhasuwach shanetyoshlakh echakcho khalakhri ubantakhik hekuri khaswari rakhawshik cheri ish ishachakhilal keiloqoq egri iwishokilal khekhas uluqisashikri baqirri ish hachin kuluqoq eg ririshokil shasarewi riare kuluqoq egri Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riu bakil. Shane kuk isa riare, e kuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chech riu kumontios. Laman uch tzakatil ta riu bakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riu nan utat, e kuyut na ri ruk ri shokil, e chiekiab ri, e hun chi bakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pariahaushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohik hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah riahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima. Heri hachari nimanik chrech ri Cristo. Mish nimanik. Rumal rech che are kiwag uts kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo. Che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuwach ri ahawshel chibnawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuk balil. Kuyari ahawshel. Heri has ri uts ubanik chibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawi. Heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech. Echichomach cheri ish. Eri eare. Kori iwahau parikah. Echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel. Epari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch ochinta kuk enik akulel rech kikel eribakilal. Shanekuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri eahau, che erech kekum ek ochuachuleu. Rukri eushlabal, che ek oparikah. Rumal kuaweri, rahaushik cheri ish.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: tlaxi ruk wiri. Riena be, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kiki yaubishik ri Cristo. Mansuk triki chomanik, kiki chomachi ruk wiri, kiki yachina ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastihe kolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal wiri. Eshaskuyanare no kikote mal. Rumal recheri in, kaskuetam chewaweri, kuyanari no golotahem, rukri chabal. Erukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalakin uyehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shanikin kol nawaro no herri ukowil no kush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no heltak humulchek, re Cristo, Kekhilashikwa, parinu bakilri in, kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, chechunu wachri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukrinuk aslemal pa wenu bakilri, ri in kinko winik giman hun nimala hutsil, ri in man wetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, ruk wehun kamalri, ri in arena bekin wah kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam parinu bakil aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwunohel arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech. E kuyahunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukukiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab, heri hachashi wil chuechri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlab shell. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe, Chitsukuhri utzil chkechri enik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersak ubantahik riare. Eshuyache shrihun biag, chik opuir ronohel biag. Arech ronohel hasu wach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. شخیک اوری ایشنولوک خرینک اوت خچا ایش نیمانیناق پرنو خیل مول رخواشک چه ما شویتخ اره تقچی ری این اینگ آیوک شانی سیب الاخ رخواشک چینا شانیم ری چه ری این ما اینگ آتیوک چیشچکون باروک شیبیم ایب اروک بیر بیتگیل رچی ایکولو تخیم شخیک اوری ری دیوز کو وارال ری اره اره کچکو خیوک ایش ری اخواشک هری چکونیم چنیم لخوطیل چرچ ری اوستق او چومو بالاره چیب نارو نخیل من روک تا ویشویتیم ای من روک تا کولیل انتیخ ای اریچ من کت خون خسوچ مک کچا چیویچ ای اریچ سیب الاخ ایش چوک چوخ ایش رلکوال ری دیوز چیکیشول خون ایچیل الاخ ایک اشالاخ ای خالیل چری ایش مکت خون ایچیلال چیش چوبلینوک با ایش خیخاس خون جبل سقیل پا وی اوه چولیو ری روک ری او کتیک ری چیخ ریچ ری کسلی من روک ویری ری ایش کسو کماغ نیما لخویچ ری این پاریو ایخ ری کریستو رومال ریچ چه ری نو بینیم ای ری شینک اشکالیخ من شکت کسا چوویچ ری وی رخاو شک چه شکو خی کین قیخ نا ری نو گیگ ایل رومالو تو قبیسا شک اوویچ ری کخونک ری ایش ری این سیب الاخ کین کی کتیک اکین کی کاته کی گو ایگو نخیل شکو خی باری ایش چیش کی کات با ای چیش خخاتا قو گری این ری این کین گو یخ باری احوشل خیسوس چه کین تق نو بی چی ویچ چی پا آنی نقیل ری تیموتیو آره چی این کو بی نو کش آره تق چی کین تا ای چی خال ری ایش رومال ریچ چه مکات خون گوینک گو گری این چه خیری خس ری آره چه کوینک روک خون او سلخرانی ما کشیل وی ری ایش کنو خیر نکوت آره که کی چکوخ ری اوز کچوی ری ای آره ایمان آره تک که کی چکوخ ری اوزی رچ ری خیسوس کریستو کتی کوری ری ایشی ویتام چه اوز ری اوچاک ری آره ری آره خی خاص خون کخل شل چه کپو چال ری اوتاد شو پتنه خوک ری این ری اوز لخچیخ شخی کوری ری این کینگواخ چه آره آره کین تقنو بی کیوک آره تک چی ری این قالاخ چک چونواج ریکین ری قطخوی کمیک شکو خی ری این قص اوز ری یشک کم بند پاری اخو شیل چه ری این چی منخت چی و ری این کی نوپن نا و ایوک کتی کوری ری این کین چماخ چه کین تک نو بیک ایوک ری ایپا فرودیتو چه و چلال ری آره چه و چیل پاری نو چاک ای پاری نو چوخ ای چه ری ایش شی تقو لق وک ری این آره چه ری آره کینو لپتانیخ پاری نو رخو شک رومال ریچ چه ری آره کش راخ نیما لخ ایو نو خیل ایسی با لخ کشو بیسو خب نق رومال ریچ چه ری ایش ایو تام چک چه ری آره یواب کولک قصیخ نک اوت چه ری آره شیا بینک اینا قخش کخی و کق چش ری کامیکال کتی کت ری دیوز شو تو قبیسا خوواج ایمان شوی تا ری آره شو تو قبیسا خوواج شانه شو کخی ری این آره چری این من گینگ ایست نوک اوش پاری بیسو بال شخینا کوری ری این انینق کین تق نو بک ری آره ایوک آره چری ایش کش کی گوتک آره تق چی کی ویل چی نا او وچ ری آره ایشو قوخه آره چری این کین تو تخو بک پاری بیسونک قس چی کولاخ با ری آره پاری خوشل روک نیم لخ کی گوته مال اینیم چه ایویلاوی کنو خیل ری گوینق چه ایخری خاص ری آره شانه رومالو تو قبیساشه کو وچ ری اوچاک ری کریستو ری آره چونا قخش کوخه او کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ری آره که پش کخی وی ری اوک اصلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تا ری ایش شیبن وی تقاب ری چویچ ری این فیلیپینزیس کپیتولو 3 کتی کوری یا چلا شک چش کی کت با پاری اخو شیل هره تقچی ری این کن یاو بیشک وری چویچ من که قشو تا چویچ ری این شکوخه خون سوک اوانیک چی ویچ ری ایش چی چخی خیویب چی کیواج ری ایتز ای تق ویناق چی چخی خیویب چی کیواج ری ایتزل تق اخ چکیب چی چخی خیویب چی کیواج ری ای ویناق چی من قستاتیخ پوسیمو وی کی کوویل رومال ریچ چی ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قاق کوویل ری اوخ چی که قیار ری قستقوب خی خس ری روش لبال ری دیوز ای چی که او قاقی خیل پا ری کریستو خیسوس ایچه من کل تقاق اوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینک کن خیقی با ری نوک اوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چککوونی کوخیکی با او کوش چریخی و باقیل ری این سی بلخنیم کین کوون چنا چوچ ریاره ری این پوسی موی ری نو کوویل چی پری او اخشق نو ایخ این ری خال ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بنجامین این اخ هبریو ای اینو کخول خون اخ هبریو این فریسیو چوچ ری بیشاب شینا چشنیک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پری اوسوک ایل ری بیشاب ری این این اوتلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوستاخ خستاق وچ ری این کین ویلو چه چوچ ری کریستو وری من اوستاخ کت اکوری کامیک ری این رونوخلی چل کین ویلو چوچ ری نیم لخ تق خستاق چه شنگویتا مخش ری خری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ری این کین کامواخ چه ری این رونوخل شنزاقو ای رونوخل شخون میز چونووچ ری این اریچ ری این کینچ اک ری کریستو یاریچ ری این کین ری قیتاق پاری یاره ماروک تری نوسوک ایل ری این چه خون سوک ایل چه پتینک پاری پیشاب شانی پاری سوک ایل چه کپی پاری کخونک چرچ ری کریستو پاری سوک ایل چه کپی روک ری دیوز ای چه دوک ایم رومال ری کخونک اریچ ری این کین ویتماخو واچ ری یاره روک ریو چوقاب ریو کستخی بلو واچ ای روک ری ری قوخ ایب روک تق ریو کاشکول ری یاره اریچ ری این این خری پریو کمیکال خچاری یاره اریچ ری این کی یتخ چویچ که کستخ نواچ چی کشول ری کم نقیب ری این مخا کی نوپن پریو کس بالیل ای مخا کین ریقا چه این چا قتلا خوینق شانه ری این کین تی خانیم اریچ ری این کین ریقا خیخاسو ریقی کشوبان ری کریستو خیسوس یا چلا شک ری این من کین چو مختخ چه شریقی تخی کمال این شانه شوی کین بیخوری ری این من کن چماغ تا چک ری بیچش بانتا خومال رشکنه کنق چویخ شانی آره کن چماغ اکن کخ نو چقب چش ری کچ نو وچ ری این کن بیروک رونو خیل وش لبال ری این کن تی خانیم آره چکی نو پن پاریوک اس بالیل آره چک آری تخ بال اوک اشل چوچ ری کخو سیکی خوی ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آره چری اوخ که قکمو ری اوخ چری اوخ اوچلاخ تقوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کته کوری ویک اونیک اخ هستاک چک کی چوماخ ری ایش اره ری دیوس ری که یو اونا ری او ساقیل چی ویچ کته کوری کامیک ری پرنوخی ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوچ کلیک چی بنا ری ای اره ری کوخون کیک اسلمال چه خیری خچا ری خون کمبل نوخ کی کامون کو کری اوخ رومال ریچ چه اک اوسی بالا خوینق اغی خاص او کولیل ری او ری بی بال ری کریستو خچا سی بالا خنو بیم چک چی ویچ اکیم بیخ چی خمول چی ویچ کامی کری روک اوال تق نو واچ پاری او کس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی بام ی آره نیم کی کل وی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوز چکی وچ ری خستاق وچ چش ریچ وی او وچو لیو ری کتی کوری ری اوخ او خووی ناقیل ری کاخ اسی بلا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک او چیلا چکاخ ری اری چکویا ناری ری او قیخیل وی خون میسالاخ قباقیل ری خچاری او قیخیل ری و باقیل ری اری ککووین ری چو یا ایک روک ری او چوقاب ری اری اک اولیک چک ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri e are, ek owuk, are takchi shinkoch nuchukab, chi utokbisashik wach ri utslachzir. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot bar ronohel takhir pari a haushel. کین کامولی خوب بیشی کوری چی ویچ چشکی گوت با چکی تماخ با چینی ملخ کنو خیل گوینق richuchu khalaq inohibal naqaqchik awiri ya hawshel mamayou ikoshruk ronohel qastaqwach yaritaqchik okhun ira hawshik chichchaw barruk ridios chitaba chrech rikiwag echishmaltyashin chrech katekuri rinem lahurutsi ridios chearenim chuwach ronohel nohibal are areri rikichajinari iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesús katekuri yachalashik ronohel rik olek chekastig chekasnimalag chekasukil chekaschachchog chekaskemelanima eshe ronohel riutsil eronohel nimuqigil ronohel waweri qaschikmaba ronohel ri qastaquwach cheshiwetamag rishikmo rishito erishiwilo shaspariin qaschibnaba shahekuri ri dios cherechri nimalagutsil qaskokhiri iwukriish Sibalak shinkikotik pari ahawshel, rumalrech shishin natak chiwech, kas shini chomak, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech shiriin sha ingmepa. Riin shingwetamak kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kikastak. Paronoher kik, e paronoher kolibal. Rein shingwetamag kingwaik e shingwetamag kinrikwihal. Shingwetamag kink asiruk tak rinumebil e parinu chanalek. Rein ronohel kinko winchech parihun. Charek yoow rinu chukab. Katekut, reish uts rishibano che shiwukahrik ashkol shinriko. Reish yuetam ishak Filipo. Aretakche shimakhtaku bishikri uts lakhtzig. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot khun komon tiosh che shuyanik ak pakchuech. Shak shuwi riish are takchi riinink opari Tesalónica kamul shitakubi chuech rihastak che rakawshik chuech. Riin manshat kintzukuh we taksi panikri. Shane are kintzukuh ri utzil che kunimari sahri I utzilal riish. Kamikri riinink oru nohel hastak uwochkuk che ri rakawshik chuech. Ektotakna. Shaskuk ushnik rik owuk si are takchi ri Epafrodita shuyachwech. Ritokob isabal iwach si takulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob che kukam ri Dios e che sibalak utz shuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronohel ri gastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uhachanik e ruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios. Qatat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etyoshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etyoshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitzibash chikech riyeh kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashik, chikech ri etioshlak takwinak rech ri kolosa, che uslaktak achalashik pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretakchik kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchik riuch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etyosh lagtakwinak. Rumal rech, che riish kori iwe yebal chila chigah. Echrech we e yebal ri, riish shishtihoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, che areri utzalaxzig. Che shoponigwuk riish, egeri hasparonohel ri uwachulew, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretakchi riish shigwetamag, eshichob uwach ri usipanik ri Dios pari saklax utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, ارش کتو وری چی وچ ریاره چی اره نوک اش وچ ری این اصلا خخچک ریچ ری کریستو اره ریاره ریشی بینچ قیچ ری لقو قبالی کش ایش پاری اوش لباشیل رومال کوا وری شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اره تق چی شکتاو چی خول وری سی بلاخ کخچ اوروک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز ارش کویا چی وچ ری ایش ری اصلاخ نخبال ریچ ری اورایی بال ریاره ارونوهل اونو خیبال ارتان بال ریو شلابشیل اروگوا وره ریش کشکوین گوا چه اکوخون اوچلاخ ایک اسلمال چواش ریا خوشیل اسی بالاخ ایش اوچ ری چواش ریا ری پرونوهل خسواش ریش سی بالاخ کی واچیخ اوچلاخ تق خستق ری چواش ریا ری اکشک اینا ری پاری اونو خیبال ری دیوز چی یعابا ایچوقاب پاری اوچوقاب او قیخیل ری ارچ قاس کیش کوچونیک پاریک اش اقاس کیچ اخیخ روک کی گوتے مال ارچ کیش مال تیوشین نری شری شری تات چیل چه شی شو بانو ارچ قاس کوئی وچ کوک ری تیوش لخت قوینق پاری ساقیل ارے ری ارے شوخ بو قویک پاری رخاوی بال ری قو مال اشروک امولق پاری رخاوی بال ری لو قلاخ اوک اوغل شیل چه پاری ارے قوی ری قا کولو تخیم اری سچی بال قماک Riare, are uachibal ri Dios, che mancoj kowintaj ki qilu wach. Riare shalash nabe, chuach ronojel di uachuleu. Romarrech che pariare, shban ronojel ri khastaq uach. Parikaj, e pari uachuleu. Ri khastaq uach che ki qilo, e ri khastaq uach che manc qiltaj. Rinim alaqtaq tuibal, rinim alaqtaq ahawibal. Rinim alaqtaq kowinem ronojel shbantajik romal riare. Echirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel khastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel khastak uwach. Romalrech, چیاره اوز چیری او رایی بال ری دیوز شبو نو پاریاره چی رونوخه لوچیل که کنخکن پاریاره گته گوری رومال ریاره رونوخه لگوینق شبان سوک چوچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رونوخه لرومال ریوگیگ ایل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک اری ایچل تق ایچاک او کمیکری چی شوسوک با پاری او باقیل اره تقچی شویا پاری کمیکال اره چری ایش چواچ ریاره اشتیوش رخ تقوینق منکات شو قولینق ایواچ ای منکات خونخست اوواچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچوقاب پاری ساقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اوواچ شمال ری اوچلخ چیخ چی شی تا تبیخ ایش چشیاو بیشک چکش کنو خلوینک چیچو شری کخ ار این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلاخ کنکی کاتی کرومال تا قریک اش چکینچ ایخیخ این رومالو تا قبیساشکی وچ ری ایش ار این کنز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کالی ری کریستو ریچ ری تا قبیسبال اوچ ریو باقیل اره چیاره ری کمون تیوش اچرچ و کمون تیوش ری ری این رخچک چی خری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو بومن ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او تالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسق اولق ای پاک ایما یلق ایخسق ای کمیک ری که قلخی ساخ ریب چی کیوچ ری تیوش لخ تق اوی نق ری دیوز اشراخ چی که تماش وچ ریو ایخ ریو اینو مال وی او تالی کری پتقری کتی دیمیتری ایاره چی منکو تا ری قاک خونک کک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری اره کک کنو خیل وینق ایرو کنو خیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنو خیل وینق اره چی کنو خیل ای اوچ چووچ ری کریستو رومال کوا چی پادیو دو قب واوی ری ری این کنگو سک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو Chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, رین کین وقت شری ایش کی وی تماغ ریک اش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری تو قبیس بال ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیساشه کی وچ ری وینق ای اخلا اودیسه شکوخه کمال ریانیک اخچک چه من خمول کیلوم نو وچ روک ری کی وقاچ اریچ قس کبی کی کوش ای روک خونم اولو قاق ابال کی کوش کی کی ریق بناسی بالاخ کی نوخی بال اریچ کی اپن پاری اواتالیک چه ریچ ری دیوس چی پاری اره اواتالیک وی رو نوخیل وچ نوخ بال ایرو نوخیل ایتامانیک کیم بیگ وری چی ویچ اریچ من کت خون وینق کیش سوبو ویگ روک اوچولا خیلی چل تقتیخ قصیخ نگود چری این من این کت ایوگ چی روک رینو باقیل کاته کت اری این اینک آی ووک روک ری اوش لبال سی بلاخ کین کی کتک رومال رچ چه سی بلاخ که او اوچیل کی کتی مال چی شول ای رومال چه کش کخون چ رچ ری کریستو ری کریستو چه ری شی کامو ری خیسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کخ بیوی چی که بیری قرق امال پاریاره ای چی کخ یکتاق پاریاره کاته کوری اوچو دو قلشه کی ویب پاری کخونیک خیری خاصو او کتک شپان چی ویچ ایروک نیم لخ مال تیوشینیک چیکلو پایویب اریچ من کت خون وینق کوبن رخچکی چیویچ پاری چل تقتیر چه شاس ریچ تق نخیبل خون نخیبل چه شاس ریچ وی وینق شاس روک ری خستق وچ ریچ ری وچو لیو ایمان خیت ری خچاری و چامنک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاری و باقیل ریاره کنخی نخ وی کنق رونوخی ری اوچلخ چاقات ریچ ری دیوس کتی کوری ری ایش پاریاره کریق وی رونوخیل چاقاتو چیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل ای چه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوسو وی ری کوویل چه منگو قبط خون وینق شپوسو ویگ شانه رومال چه ری ایش شی سچکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چو لیو ری ری خونو بوسی که وی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموق روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریوچو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشو ری کم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماغ ای رومال ری باقیل چه من پوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتی کوری شو سچ رونوخیر ری قماغ شو سچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب ری گوخ خوی کاری قگ اس ری کوبانی چل چقیچ وری شوسچ وچ شوری ریب بال شچاگان پاکی ویری ای رخوی بال ای پاکی ویری ای کووینیم ای شو قلقی ساخ کی وچ شو وچ ری وچو لیو اری تق چی شو کمو بک ری اخچاگان ای لالاخو بیت بال رومال کو وری مگ اخی با خونگوینق چی کاش تق چیخ کو چی خوخ پی وی رومال تقی وا اون رومال تقی وکیا اون رومال تق نیمت ایخ اون رومال تق اک ایک اون رومال تقیق سابال رونوخیل واوری شقاره اموخ و ریخستق وچ چه کپینا کته کود ریکو خریقی دغناوی ری اره و باقیل ری کریستو ری مخونوینق با چه کریساق وری چی ویچ اره تق چی چه کخواشک کراوی سشک خون خاسو وچ اون اره تق چی که ایخلاشک ری ایانخلیب رومال ریچ چه کیا رونوخیل را یبل چواچ ریخستق چه شیل تقیک واوری شقنی مالوا پاری چومانی کرچ باقیلال کتی کوری منگرد که خط ایش شکری خلو مخ خوی خیوی رنوخی ری باقیلال کوری قوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومال تق ری یوت بال ایری تق بات اریش کی کئی روک ری دیوس ری ایش وی ششکم چوچ تق ری خستق ریش ری وچو لیو روک ری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنی من نا چوچ تق ری بیشاب خچا ایشک اونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری مک امو بی وری ماتیخ وری مچب وری رونوخیل وا وری کسا چو وچ وا اری تقچی کق کخو چکی پیشب اچکی نوخی بل وینق ری اوخ کقیل وی تق پیشب ری چه نیملخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوکو دین ساخ چه کوری ری دیوز چریچ اری موچو چی کئیب چه کوبن کش چه ری باقیلال کتی کود من قطو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال. کولوسنسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستق Cherech chikah. Hawije kowiri Cristo, chet uyulik pariri kyakapri Dios. Are chishchoman chrech rihastak, cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alahinik rukri are. Shahikuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech rihastak uwach. Rechwe wachulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ri tseltak rayipal. Riroqoq ebal ko shrech ripuak. Hunk ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri. Kuk amolok riro yowal ri dios pakiwi ri eare. Chiriman ke nimangtak. Shokuhe, shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal. Rik anal. Ri tseltak chomabal. Rik eshtak tzig. Ri tseltak tzig. Ragoshik chewiri mankot pari ichawi balri ish. Miban tak tzih chibil takiwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak gikas ri uwachipal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judiyo. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtiosh lagtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolbari hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, khiwa chibanagba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, rukweri koronohelu tzil. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, Onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emibank eschrech. Ishel kolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mibank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepki gush. Ish ishach pataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakki bano, chibnaba ruk ronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishishahau, chiabach kechri iwachakib, rikas uts rikasusukil, katekuri, kasiwetam cheri ish, shukuhe, kohun iwa hauchikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimal tioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare kuhak utstak tinimit chakawash chechri saklaktsik. Ishakukhe arech kuhkawin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare riin inkobache. Arech kinkawunik kinya ubishik, kas kharihe khasri rakawshik. Kas chukuhiba inohibal kuk, rihachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahre sa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba utstak tzik, pari itzihonim. Nik ahtak tzik, che rechtak nohibal. Chibihba utsalak tak tzik, chech utsalakik, uwachri tzik aretak chi, kishchaw kuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, runuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik, hun sukalak achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklak achalashik, e che agi dinimit. Eare guarie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chikak ak ulmahural. Ri aristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuheri demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishzikita huegukri paritinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuch, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibih ba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheriat shakomo chipari ahawshel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaubik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel rikach awem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinak ruk rika haushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ish chaatalik, rumal rech cheri utzlak katsik, Man shopan ta iwuk, shak ruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchuk ab, e ruk sibala huchak ritiosh lak ushla bashel. category ri ishi wetam hasupanik shqban ri qachak chishol ish pai wechwi ri ish shibano ish khiri u khachari u e khachari khawshel ari taqchipa kilaqtaq kash shikulakh ri tsikh shikulakh ruk ukikotemal ri tyoshlakh ushlabshel tekuri kamikri ishun kamabalno chikiwach konohel ri ekohonela ekopari macedonia erechriakaya riutsikhria khawshel sibalakhnakh shelubi pari itinimit manshaqt pari macedonia e pariakaya shane paronohel kolbal shpuhe ri kohonik chrechri dios shahekuri marakhawshik takhchekukhchau puiriare khelawi ri eare kikitsikhokhu bishik khasri qokibal ri ukh shqaban pari itinamit e khasri ukeshik iwip chuwachri dios are takchi shiyakan ri khos tak dioses are chare kipatnir ri kaslik e ri kasikh dios shukuhe ri reyeshik ki bano ri ukohol chikpena ri parikah riare chishk aspashuwach chichikishol ri akam naqib ri jesus che kuhuto tajisak chuwachri oyowal che petina kulok Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri qokibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uj, kori si balakkesh, shqak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shqak oshkolih pari filibos. Katekut, ri qadios, shuyari qachukab. Arichri uj patak rikesh, kakayaw bishikri uslaktzih chiwech. Riqatsir, kqiyaw bishik chiwech, mang petinaqta rukri khos khastak, mang petinaqta rukri itzel khastak, e mang kqaqta kishqasubu. Shak shuwiri dios, shia uj qech ri utslaqtsir. Aritak chi, shukhrilo, chiri uj, uj utsparik ash. Shakhikuri, kqabih ri utslaqtsir, e mang arit kqaq, chiri winak, utskukhkilo. Shani arit kqaq, che utskukhril ri dios. Riare, che kirir ri anima parik ash. Mang otkhun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang arit shqachomakh ri puq. Ri dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatskukhta qaqikhil, chikiwach ri winaq. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqikh pakhun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri kristo. Ri uqkuk kawinik weta shqakoh, ri qalal piwi. Katekut, ri uq, uq utstak winaq, shqaban chishol, shqabanohi khas khunnan, chikuyari wa, chikech ri eral, ekuban ri rakhawshik chikech. Shakhirinak ut, siblaq lukuk ebal qakush chiwech, shqaq shqiyak chiwech pa khunamam, ri utslaq tzih, rech ri dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinataq chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, kuyakun khas huwach chqech. Aretak chi ri uq, shqabih ri utslaq tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri dios, che ri uq shqaban ri dios lakhtak khastak. Ri utslaq tak khastak, emang taqal tiyakhkil chqech ri uq. Hekhasub anik khun tatshil, kukri aral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwunohel ri uq. Shqiyakun tzih rech ichokab, shqiyakun tzih rech qalbalik ush. Shqatsonok chiwech, arech ri ish kukuhi hun utslaq ik asleman chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rakhawibal, eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uq nim kikilwi ri dios paranohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri dios, che shqiyaw bishik chiwech. Mang shikam da khekhas kitzih ri winaq, shane shikamo khekhas ri saqlaq ubeal, che are utzih ri dios. Kategori, we tzih ri, kichikuni guk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas taqri etiosh winaq, rech ri dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Ri ish, kok ash ri qoh, Rumal kech ri iwinaq, kherijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinaq ri shikikamisaq ri a xawxel Jesús, eri ek asal utzih ri dios. e arewa rishki bunk esch qechri ux di dios man eustach kerilo ri e are e kikulel ronohel winaq aretaq kukhki qatexri ux cheuyai ku bishikri tsi chkechri winaq che man hunam taq kohonik kuk arech qori kikolo tahem shahekuri rumal weri paronohel kahpal tahin kikitsaqatisax rini malak kimak qatekuri ri royo wal shqaq pakiwi ri eare arech kuk isih pakiwi qatekuri achalashik aretaq chi uhachom rib qawachiwuk qatekut man uhachom tarib ri qanima ruk ronohel qanima sibalax shqaq shqil chi khumuli wach rumal kuwa shqaq shukbeiwuk shukhe chi inwi in pablo qitaqmul shinkokh nuchqab chekibek qatekuri shuhu qatekhri satanas genakut hachke kuri riqeyebal riqakikotemal riukutbal qanimal chuwachri qaho shel jesus are taqchik periare wetamata ishkori ish genakut ishri ishqaqikhil e ish ri ishqakikotemal Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumulweri, kakash kakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas, e kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uk, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uyukab, e ukawilri ikohonik, arechman kot hunchiwech, Che kuban kebuk ush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak che riuk, uk ochek che shol. Riuk shkia ubishik che wech, che kikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihacha iwetam chek. Shak ugeri, rumal che riin man kink ida chik, kinweyek che humulwari. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kinguyeh cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri riqachak weneman utztachik ubanom. Katekuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi pari itinimitulok. Katekuri kuya utzlaqtak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulukak ebalik ush. Kubih cheri ish ikolom hun utzlaq chomanik pakawiri ux. Shukuhe cheri ish Kiwak kiwil kawach, he hasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukukowinwa, che utslahumal yoshinik, Kabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisahna ri krahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamuubi ri kape, chi iwuk ish, kategori ri ish, Riahaushel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios. Rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishab riahaushel Jesus, Chishkakashek chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. emishtak paritzel kaslemal, jehaz kikiban rianik akchek, chek ochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri dios, chishol riish, matbako hun kakashpuwi rirachalal, onche kusubu rirachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, jehaz shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohek kachokap, chechupanik weri, rumal rech cheri dios, manshuhu sikih ta paritzel kaslemal, Share shuhu sikih paritiosh lak kaslemal. Shahe kuri, wek ohon kretzlah kukyaku biweri, man kretzlah tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlah, are kukyak bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shush labashel. Man rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ridios. Kate kuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iak Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chakas chibanaba, kas chishnabeahok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab, hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwich riwinak che man ekot iwuk. Kate kuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak asyawi wanimahe khas ri enik ahtak winakchik, che man kot akeyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek. Kate kuri, shkastahuwach, shukuhe, ri agwinak che kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, Keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch konare takchik, petik riahaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok. Erishekam rumalri Kristo, areke kastak kiwachri nabe. Kate kuri, uchchina kuri, ri uchwinak che uch kasarik na, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahawshel parik aki. Kate kuri, hena kuri, yakak olen rukri ahawshel chubek ech chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ik riakawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malak utsil, e man kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiri tsel. Hehas takrik oshom kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik ekum. Arech sheri hung ikri, kishurika hehas kupan hun elakum. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ik. Riuch, mangukresh tarijab. Eman gurech tariqek umal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, jehaz kikiban rienik ahtak winak chik, shane jok asalok, echak chakhikib, chubach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukrech ripak ik, chakakila bakib, chrech rikastak. Chakakohob ba, riuko wirri kohonik, Eriuko wirri lokok ebal kush, echakakohob ba, riuko wirri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manghuyo om tachuachri oyowal, shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kuweri, Rahawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwip. echekia kambal tknoh chiwach khaski banchi ukamikri qata chiwach achalashik qas uslah kilik kibano rike chakunik ekekos chisholri ish ri eare eare ek amal takbe chiwach chiwach ri haus.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Echriman Utsta.

0: Si balak winak kiter nebeh riare, shakuhe ikhuntak ishoki, chik kikis kiku shtrik eke ok chrech riare, katek utri jesus kai chkech riare, ekubir chkech.
1: Ishral kual di Jerusalem, mini wok ehri in, arechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual kual. Rumal reche pena nikah ik habik bishnawi uts kechri emenchor ishaqib uts kechri man sheiwal walanta uts kechri man sheki kaisanta kateku tri kbishnari chrechri tak huyu chistakulok paki wiri u chistakri mumus Chuhich uku, Rumal recheve, Hewak ban rugri rash taktem, Rugri chakihtem, Hasrik ban nari.
0: Shakuhe ek amom chi ubi rugriare, Ekeb eak banal takkash, Aretachi keopam parihunk olibal, Chiholomah riubi, Kikoriare choriribal, Shakuhe ri ekeb eak banal takkash, Hun paririkiakab, Ekuri hun chik pariumush. Ri Jesús kubiah.
1: Nutat. Cha cha cha baki makri. E are. Manketam tahrita hin kikbano.
0: Ri e are kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwach ri ratiak. Ribinak e kochila tahin ke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe hubach ri are kikibir.
2: Chukole ni kachik, chukolo baribriare, weareri Cristo rechri Dios, pecha om.
0: Chukugeri esholtatok, ketzabeho wachriare, kekibu kokruk, arech kikia hubik vinagre chrech, kikibir chech.
3: Weatri at kahawinel ria judio, chakolo ba awib.
0: Chukuge kohunzi batalik achsik puwiriare, riare are kahawinel ria judio. Hunch kechri ak banal kash cherry patalik kuki aklah utsir chrechri are.
4: Lamang at tariri Cristo chakolo ba awib e shokohe chuhakolo bari uj.
0: Katekut rehunchik kutsali huwachri utsir kubir chrech.
5: Riat lamang kash bih tawib. Chuach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belih, ri katochzig, ri och, takal ri katochzig, pakawi, rumal ri, hashtag shakabano, katekut, ri areri, mankota hunkash shubano.
0: Katekuri ikubih.
5: Jesús. Chinana tisak ba aretakchi katpena ruk riawahawibal
0: ri are kubichrech
1: hing hiki ba ubishik chawech shaska mikwa ri at atkori uk pari paraiso
0: Naqaqchik cheri waq kakbal aretaqchik sach uwach riqiq, kokriq eqhum chuwach ulew, chikate nari belejeb kakbal. Kurachak iqri pari unikiaxal ri usut rinim rachoch ri Dios, katek uri ri Jesús kuyajun nimalak raqoq chiyaj.
1: Nutat, pari aqab kinyawiri wushlabal.
0: Are taqchi shubihwari, shelri ranima shkamik. Are taqchi kri rik amal bech kech ok alwinakwari, nim kri wiri Dios kubih.
6: Qasig nakut, we achiri khunsuk lahwinak.
0: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, are taqchi kilwari, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nak ekowi ulog cheri likwari, shakuheri ishokib, Chek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi José Riubi, Hunch Ketri Ahawib, Hun Suklahwinak. Riare Manshrahtari Hastachchechkah Rinikachik. Riare Aharimatea, Huntinamit Ketri Ahudio. Riare Reyembri Rahawibalri Dios, Kopanchu Wachri Pilato, Katekuri Kutariu Bakirri Jesús Chrech. Kukasahri Bakirri Jesús, Kupis Pahun Ratsiak Kaminak. Katekuri Kukoh Pahun Hul Chek Otom Pahun Abah. Hawichi mankota hun ya omchupam. Areriuk egrik sukabashi krinemak ek, eshasku sakaribegri sabado. Ri ijokib jek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebegri Jose, kikil rihul, shokuhek kilo has unimik kban kanokri ubakil. Shas chanim ketzalehik, katekure kisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasihri sabado, kekanah kan paha. Lucas capítulo 24. Rinabe qihrech rishmano aretachik pakak ushekah kebe parihul kikamu biri kok takunabal cheski sukomari hun qih kanok katekuri kikirikari abachnachik owichrech rokibal rihul katekut aretachik okubik mank kirikatari ubaqir ya khawshel jesus manketamta khask kichomah puwiweri katekuri Kek ohi kep achihab chkiwach, ko utzalahtah katziak. Ri eare kishibih kip, ek kikasah kiwach choryu lew. Kategori, ri achihab kibih chkech.
7: Has cheki tsukuh rihun chek aslik chikishol ri ekaminakib, mankota waral, ri aresh kastahuwach. Chinatisah pari hlom, ri tzikche shubih chiwach, are takchi ri are ko pari Galilea. Rahawshik cheru kohol ri achi, kahashna, Paki Gabri e Ahmaki Bachihab, Kikribana Riare, Chorihun Ripal, Katekuri Churoshkih Kastahna Wichri.
0: Katekuri, Riare, Kinatisah Witzihri, Aretachi Ketalehulok Parihul, Kibir Nohel Wichastakri, Chkechri Ehulahuk, Shokohe Chkech Konohelri Enikachik, Rikebin Wichastakri, Chkechri Etakonelab, Areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari ri Unan ri Santiago erinikah ishoqib chikche ekokuk ri eare shokuhek kibir chikechri etakonelab katekuri kichomachche shamoshtak tzih wetzihri emank kikohtak katekuri ri Pedro kelubik ekutihu bi anim tzachi pariohul katekut arechiku mehkurib cherilik shakshubiri atziak shrilo ketzalek parirachoch ksachukush cherishkul matahik Pabehun qihri ekep chkechri eare ebenaqubi pahun tinamit che emausri ubi nach oshkal estadios chrechri Jerusalem kikitzihoj chkiwach ronohel weri che shkul matahik katekuri aretachchiri eare hunam kechaw chkiwach kikibukohri Jesus kuk ekbin kuk katekuri rikiwokoch mankkowintah kikilri are riare kubih chkech
1: suri tzih kitzihoj chiwach paribe
0: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
8: La shugire at winak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak, cheshikul matahik pawetak ihri.
1: Suk ut.
0: Kcha are chkech, kikibichrech.
8: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, ruk ri mayepal okuinem. Rukri utzih shuwachri Dios, echki wachri winak. Hasru ya ik, echki panri ekanimal takchuchkahawib, reakanimal takatbalzih, arech pan kun katalzih puwi rech kamikal, katekuri echki ripapa riare, churi ripapal. Riuh shikayeh, keriare, kuto tahisah re Israel, kamikutri, ukochik parirosh ik, cheshkoutahik weri.
4: Ejujun chkech ri ishoqib che ekokuk, sach kaku chkech rumar rech che kikibih chkech rinikaj moshtaqtzih. Shebek aretaqchish pakak ushekaj chipariujul. Kategori, man shkiriqa tariubaqil she tzalih olok. Eshkibih chkech che shokoje shekil nikaj e angel, che kikibih chkech che riarek aslik. Ejujun chkech ri eko chkashor ri uj, Shebe pari ujul, tekuri Shkiriqa ri khastaq khiri khasri shkibiq ri ishoqib. Katekut man shkilta riare.
0: Chichanim riare kubiq chkech.
1: Riwani mama kotari uchaj. Katekuri kashche kishkohon che ronongeli shkibiq ri eqashal utzihri Dios. La man rahawshik takhcheri Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukowinem.
0: Kumajih rukay Moises. Ash kuk konoheri ek ashalu tzigri Dios. Kukut chki wach ronoheri tzig tzibatalik kanok puwiri are. Are takchi nakakchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi. Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, ri e are sibalak kitak ik kibik chrech.
8: Chat kanakan kuk, rumal re chek ek ik, katekuri kokakab.
0: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kukam kokri kashlangwa, kubigri teuchibal, kupiron e kuyachkech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichobu wach. Katekut, le arek sachu bichki wach, kikibich bilki.
4: La manknignatik tari kanima, aretachi chauch kech paribe. Aretachi shucholehu wach kech ritzi batalik kanok.
0: Shaschanimri ke elulok. Katekuri ketzalich pari Jerusalem, kikirikari ejulajuj che hunam kimulin kip, shokujere nikachchik che ekachil ekokuk, ri earek kibij.
5: Genagut, kastire hajauxel, kastaj huach, eshukutrip chuach ri Simón.
0: Shokujere earek kibij ri jastaj cheshkik obizaj pari be, ejas uchobik uach kibano aretachchi shupir ri kashnawach kiwach. Tajink kibij wari, Are tachiri are kochik chkishol. Katek uri kubik chkech.
1: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibik kib. Katek uri kikichomachche tachink kil hun ushlabal. Katek ut kubik chkech.
1: Suche we shibiri kilri. E suche kekeplani kush. Chivilawe nukab. We wakan in. Chini malalech. Chivilampe. Chrech hun ushlabal mankota utiohal. Mankota ubaqil, hachaki biloche ko chwechri in.
0: Aretachchi kubihwari, kukut chki wachri uqab eri rakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
1: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiya achrech hun chakab saomkar, kukamu kohri are, katekuri kuachki wach, chichanim chik kubih chkech.
1: Genak ut, arewa wetak tzikshin bih chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru nohelri tzikche tzibatalik chwihri in, pari upishabri Moises, pari ashalu tzihri Dios, patakri bisho bal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tzibatalik, katek uri kubih chkech.
1: Genak ut, Si batalik cheri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chiki sholri kamanakib, pari uroshk ik. Katekuri, si pari ubi ki atahna ubishik, rik e shok ush. Ki atahna ri sacha balmakah, chkech konohel rehe ataka amak, ek mahtahik ubiruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish. Rehastak che shubih rinutat. Chishkanah kan ba pawetina mitri. Chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
0: Katekuri ke ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah ri ukab ke utewchih. Katekuri are takche tahin ke utewchih. Ri are kutasu biri chkech ri are. Kkamu biri are parikah. Ri are kimekba kib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri, arechi shok oweri, ri eare ketzalich pari Jerusalem, ruk hun nimalach ki kotemal. Amak eleko pari nim rachochri Dios, enim kikilwiri Dios.
9: Ri utzalach tzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol kori tzich, eritzich koruk ri Dios, eritzich areri Dios. Pari umakbal, ri are korruk ri Dios, ronohel shbanik rumal ri are, ewet mat koriare mankot hun hastak bantchnak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are kechehil de winak. Kategori richek niko parik ekum, irik ekum minshkowint cherech uchupikriare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hun kat baltsik. Arech kuban atowtsik puwi richek arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are eri manare terichek. Aren kot rikibnok atowtsik puwi richek. Ditsik are rekastik chek chikuyari chek chikech konohel winak. Riare spepari uwechuleu. Riare opara uwechuleu. Eri uwechuleu shbandahik rumal riare. Kategori ruwechuleu munret amt wach riare. Riare espe para rachoch. Kategori rirechlashik min shikikulahtah. Kategut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuya kowinem chkech arech erel kual ri dios. Chkech ri kekehon chrech ri ubi. Riare chemin she el kualashtah rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urraibal achi, shanihen kut el kualinak ulok ruk ridios. Kategori ritzir shetioch lobik, kategori shekhe kuk chakshol riuch, ekilom riuk ihil, uk ihil chepitnak chi ruk riutat, cheriare kas shiwik ohol shell nohnak chirech riutzil, e chirech risakalak tzir. Rishuan kuban katow tzir puwi riare ekubik.
3: Are wawe are chiri in shimbih pui. Rihunche petinakulok chwih, are benak chnuach. Rumal rech chiri arek aslik chik are takchi mahoke in koin.
9: Henak ut, konohel kak amomri tskatalah ubantahik. Katekuri kak amom utsil rumal ri utsil. Rumal rech chiri psha, shiatak rumal ri Moises. Ri utsil irisakalaktik spe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlomo wachri dios, shak shiwi ri hun chik ohol shel, chik opari ukush ri tat shel, arirare uy omu bishik ri sakalak tzik puwiri are. Kategori, arewa ri kat bal tzik kuyari shuan, aretak chi ri ahudio, kikiktak ulok ruk ri are chi pari Jerusalem ulok, ehuhun chuchkahawib, ehuhun eahlevita, arech kiktat chrech.
10: At hachin riat
9: riare kuqalaxax mungucuqtax kuqalaxax
3: man intaxri in Cristo
9: ekiktachrech
10: at hachin kutriat laat rielias
9: riare kubir
3: man intaxri are
10: laat riqashelu tigri dios
9: kutalir uwach
3: man intax
9: kategori kikbirchrech
10: At hachinkut, arech gerek katsalik wesh chketri eukta kowinak ulok, khas kabih at chrech awib?
9: Kubih riare.
3: Inri inuch abal rikura kakehu chi paritzinalik huleu. Chisuk omahri uberi ahaushel, he khas shubih ri Isaías, ri ashelu tzikh ri Dios.
9: Ri etakom ulok, ekhuhuntak fariseo, ekikta chrech.
11: Khas kucheka kasakha wema atri Cristo, Wema atri Elias, wema atri qashal utzikhri Dios.
9: Rishwan kubir chkech.
3: Riin kin qasakhri kha ruk khoron. Katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwik, riin man taqalta chwik arech kin kirri ushakhab.
9: Wari shbantakhik pari betanya, shqab chrech ri khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pare hunk ich chapnok, kril de Jesus chepitnok ulok ruk riare ekubih.
3: Chiwilale ri alahuchih ri Dios, chekresak takrimakah, kochuachuleu. Arewa riare cheshimbih pui, chuichri in petinak ulok kunachi, chek ochik na bech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslik chik, are takchi mahok in kori in. Kategori, ri in manwetam ta wach. Atekut arech ri arek alakhinik chkiwach ri Israel riin kinul qasakh ri kha pani khoron
9: irishwan kuban khun qat bal tsikh kubikh
3: ilitakhinak chiwmal ritios en la junta la bachel, checaj, uloj, jejas, jun palomas, chepetinak, chipachicaj, ekkanaj, puiri are. Eri inchucheca no, manguetam, tahuachri are. Catecut rijun, che unutacom, chrech ubanic, ricas, na, parijoron, riare, shubich, chuech. Puiri jun, checawis na, checaj, uloj, ritios en la junta la bachel, ekkanaj, pui. Ariri rijun ri, checo casa, narija, ruk, ritios en la junta la bachel. Catecuri, ilitajinak chibumal riin, ekinyari at balzir, che areri are riucha omri dios.
9: Parejunk irche apnok, cochemul rishuan chila, cook y kep e tijoshel, kkaichrech de Jesús, che cocuic, catecuri cubir.
3: We areri arela ri ala juchir ri dios.
9: Ri kep tijoshela, kikta we tzirri. Y quisternebeg ubiri Jesús. Ri Jesús, kusutehrip, atekuri aritachi krilo, chiquiternebem riare, kubir chkech.
1: Haski tsukur.
9: Ri eare kikbir.
11: Rabbi.
9: Cheti hoshel kubir pakachabal.
11: Hawe at hekelwi.
9: Kubir chkech.
1: Chisahulok, katekuri kibilari.
9: Keberuk. Kikilo hawi hekel wirare katekuri kikanakan ruk parihunk ihri krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal riatrish cherachalal risimon pedro hunchikechri kep chishiktari utsihri shuan cheshikiternebeh biri jesus wiareri nabe kurkari rachalal simon ekobirchrech
11: rioh shirikitah kumal ri mesias.
9: Weri kubir Cristo. Katekuri kukamu biriare shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare e kubir chrech.
1: At, riat Simón. Ri ukohol ri Juan. Riat kabishna sefas chavech.
9: Weri kubir Pedro. Parejunk ir chapnok. Ri Jesús krah keluloq para Galilea. Kurka ri Felipe e kubir chrech.
1: Chinaterne behbik.
9: Ri Felipe aj Betsaida, ritinmit pari kiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael ekubir chrech.
11: Rejunche shutzibach kan ri Moises pari pishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri aj Nazaret.
9: Ri Natanael kubir.
4: La kohun utz hasu wachri kiel pari Nazaret?
9: Rialip kubir chrech.
11: Tasahulok ekawil nari.
9: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk riare ekubir pui riare.
1: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Ruk riare mankota subunik.
9: Ri Natanael kubir chrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
9: Ri Jesús kubir chrech.
1: Mahok chech katusikir rialip, shatinwilo. Aretachiri at kochu sheri wikosh.
9: Rinatanael kubir chrech.
4: Rabbi, atri atu kohorri Dios, atri at rahawinelri Israel.
9: Ri Jesús kukotu chi kutachi rech.
1: La sharu mal reche shimbir chawech, ri insha tingwil chu sheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni marchina hastaku wach chu wach veri.
9: Katekuri kubir chrech.
1: Kasih kasih kimbir chivech, riish kivil nari ri kahche hakatalik, eri erangel rech ri Dios, ke pakik ekushulik puiri ukohol riachi.
9: Juan capítulo 2. Parurosh kirche apnok, kohun kulnem parikana, chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela. Katekuri munkutskat ri amaha, rumal rech chikkis ri amaha rech ri kulnem, ri unan ri Jesús kubir chrech.
12: Ri eare mankota chiri kamaha.
9: Ri Jesús kubir chrech.
1: Has wech in chavech ri at, ishok, maha kopan ri nukahbal.
9: Ri unan kubir chkech ri ekpataninela.
12: Ronohen ri kubir chiwech chekibano, chibana.
9: Okut chila wakib abah kabel, ciruk tak wiri, kikchoch obekib ri ejudio chukhnal qebl keb onushi pakhbl upam ri jesus kubich kech
1: chinohisah wetaq ebal ri chrech horon
9: ri are kiknohisah chexsik chrech taqri qebl kubich kech
1: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubich rech ri rahauri wa im
9: ri are kikkam ubich rech are taqchi ri rahauri wa im kukumuh na be apnok ri kha chikhaltinak chi amaha rumal chiri are menret amta khawukhe shelwi ri amaha katekut ri akhpataninalap ketam khawukhe shikesa khwiri kha ri rahauri wa im kusukih ri chap ala Katekuri kubirchrech
8: Konohel riwinak arena be kihach ri uts amaha e aretachi e kabarelab chiri winak reke kihach ri makasta uts katekuri riat aresha kol ri uts katena chanimri
9: Shaheri kut are wiri rumah baltakri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea katekuri kukutri ukihil iritukhishelab ke khon chre chriare kategori kashuli ubi chipra kafarnaum shokhe riunan ri rechlal iri te hoshela kategori shakhe ushib qih ke kanakh kan chila pitnak chakri ashbal ke chri akhudiyo kategori ri jesus paqi ubi para jerusalem e para nim racho chri dios ki urqa i akayib chech taqri e ama wakash ria machih taqrib lamush isho qukhir ya kashal taqpuq chit yul pa taqrib kolbal kubun khunasiar rukkam katekuri konohel kuk ya ulok paranim rachoch ri dios rachil taqrichih taqri wakash kukheme hubiri kipuq ri kashal taqpuq e kuk ya kbiri kitem katekuri kubich kech ri ya kayinyel taqpalmush
1: Chivesa hubi veri waral, mi ban hun kayi bal chrech ri rachoch ri nutat.
9: Ri eu te hoshelab kiknatak chitzip talik.
13: Ri achishinik chrech ri awochoch kinuk ushna.
9: Katekuri ri ahudio kikbih chrech.
11: Khas kutbal kakut chakagwach rumal chekhewa kab ano?
9: Ri jesus kubih chkech.
1: Chivilih ve rachoch ri dios ri, kategori pa ushib ik kinyak china humul.
9: Kategori ri ajudio kikbir chrech
2: pakawina kwaqib khunab shiakta khwera choch ri dios ri kategori paoship qir kayak nariat
9: kategori are are ru bakhil kutskhokh ki are takchi kuyak ri chikshol ri ekamni qib kna tak chkech ri e ut khoshelab chishubih wiri kategori ke khon chrech ri tip talik e chrech ri utsikh shubih ri are Are taqchi k'ori are para Jerusalem, para nimaqih rech ri qashebal, si balax ik'i kek khon chirech ri ubi, are taqchi kikil ri taq kut bal kubno. Katekut, ri Jesus mkek khon tchikech ri e are, rumal rech che konohel ret am ki wach, eri are man rajaw shiktaq ki ahun qat bal tzik chirech pakwi ri winaq, rumal rech chiri are ret am ri jastaq kopi kanima ri winaq. Juan capítulo 3 Chiquishol ri e fariseo, kohuna chi, Nicodemo ri ubi, hun nimalach winak kech ri e judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesus, kurkari are, katekuri kubik chrech.
7: Rabbi, ketam chiat petinak ulok ruk ri dios, jejas at hunachtig, romar reche mankota hun ri kakwinik, chrech ubanik ri jetak kotbal. Chekaban riat, weman kota ri dios ruk.
9: Ri Jesus kubir chrech.
1: Kasih kasih kim bir chavech, we hun winak man kalashta chihumul, man kovintah kril ri rahayubal ri dios.
9: Ri Nicodemo kubir chrech.
7: Hasubani kuyao kuban hun winak, arech kalashik karetachi riare riach winachik, laka kovimpuch kok chihumul chusantil ruk riunan, e kalash chihumul.
9: Ri Jesus kubir chrech.
1: Kasih kasih kim bir chavech, wehun winak man kalashta ubi pariha e pari ushlapshel mank kovinta kok pari rahayubal ri Dios ri alashinak pari bakilal bakilal ri ri alashinak pari ushlapshel ushlapal ri mashibi hawib cheshimbi chawech rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi e katari uchabibal katek utman abet amta hawihe petinakulok e hawihe benakwi Heri haswari rikalash pari ushlapshel
9: rinikodemo kobir chrech
7: hasku banikwaweri
9: ri jesus kobir chrech
1: riat atartir pari israel kategori man kachop tawe hastakri qasir qasir kimbir chawech riu kaqatsiho ri hastak cheqetam ekaqaman qatoxih puwi ri qilom kategotri ish Man kikam ta uqabri qatoqtsiq kiqban ri uq. We makish kohonik are taqchi kintzihoq ri uqastaq ri uachulew chiwech. La kish kohon kuri are taqchi kintzihoq ri uqastaq ri kaq chiwech. Man kota hun paqal naq chikaq. Shuwiri qahinaq uloq chikaq ri uqohol ri achi. Ege jasu wa ala jisashik ri kumats shuban ri Moises. Parit inalikulew. Ragawshik che shokunje jeri. Uwa ala jisashik mannari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachule. Arech kuban qatoqtsih puwi utaqom uloq arech koltaq ri wachulew rumal riare achin kokhon chrech riare mankban ta qatoqtsih puwi katekut ri hunche mankokhon ta chrech riare shmantaq qatoqtsih ri puwi rumal rech mankohinaq ta chrech ri ubiri ukohol ri dios kategori ri qatbal tsihri kolik rumal weri shperi chakh chu wachulew Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzela huwach richak. Eman kpeta ruk richak. Arech man kakut takhtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kakut takhik cheri uchak bantakhinak pari dios.
9: Kategori Ri Jesús veo bi kuk ri eutechela parleo ri Judea. Kanaj kan kuk ekuban ri kasna. Shokoje ri Juan tajin kuban ri kasna para ainon. Nakaj chirech ri Salim. Rumal rech chik osi balaja chila. Iriwinak si balaj kepitik ikekam ri kasna. Rumal rech chiri Juan maja kekiaktaj pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutechela ri Juan. Ruk hun a judio, puwiri chak chobenik ruk riha. Kikirka rishwan, kategori kikbir chirech.
14: Rabi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atoktik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
9: Rishwan kubir.
11: Hungwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish is atalsir chuech riin, cheshas in shin binik, man intah ri Cristo, riin are intakomulok chuech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala, katekut rirachir rich ab ala, chek oruk ri are, rikupatanih ekutat beh ri are, kikikotik kutari uch abal rich ab ala, are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chekikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rihun chepetinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun chekiel pari uachulew, rech ri uachulew. Ek tsihonik he hashun che rech ri uachulew. Rihun chepetinakulok chikah, kubang atoxih pui rin hashtag, cherilom eutom. Kategori, mankota hun winak kamo ri uatbaltsih. Rihun winak, Chekuk amori o qatbaltsih, qatsih k'tiqtah rumal,
3: che saqalaq tzikh ri Dios. Rumal rech che rijun utaqom uloq ri Dios, kutzikhoq taqri utzikh ri Dios. Rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiyosh lakhushlap shel. Ritat shel kuloqeq ri k'ohol shel, euja omro nohel ri hashtag pariyoqab. Rijun che k'ohon chrech ri k'ohol shel, k'ori junalik uk aslemal. Rijun che mank k'ohonta chrech ri k'ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ri Dios puwiri are.
9: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab. Kel ubik pari Judea, e katzlech chi ubib humul pari Galilea. Katek uri chi rehaushik wikkash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakak chrech ri ruleu ri Jacob, chi shuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalha rech ri Jacob, ri Jesus kosinak rumal ri benem, Yul naqaq riqiyam balha Genek o pariwaq kakbal Huni shok ak Samaria Kopnik chila arech Kresak ubi ukhron Ri Jesus kubik chirech
1: Chaya nukhron arech kin kumuk
9: Ri eutekhoshelab ebenak paritinmit Chiulok ik kiwa Ri ishok ak Samaria kubik chirech
12: Khasche ri atat judio Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ak Samaria?
9: Rumal rech ri a judio, mankot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesus kubik chrech.
1: Weta wetam ri at ri usipanik ri Dios, e hachin rikbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari chawech ri kuwalakha.
9: Kubik ri ishok chrech.
12: Ahaushel, mankota kawesbeh riha, eweukiambal hari, sibalak na hopan benak. Hawihe ba yom wiri kuwalaha, lareat nim put chuwache katat Jacob, cheshuyach kech weukiambal hari, katekuri, chakumum chrechwe hari riare, ere ralkual, chokuheri umebil.
9: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri hunche kukumuk we hari, chakih china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhriha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech, kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
9: Rihuni shok kubik chrech.
12: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakih tachinuchi, e mankimpeta chihwaral che resashik.
9: Riare kubik chrech.
1: Hat, hasik ihu lokri aguachahil, katekuri chatzalihu lok waral.
9: Rihuni shok kubik chrech.
12: Riin, mankota aguachahil.
9: Ri Jesus kubik chrech.
1: Utsri shabih, riin mankota aguachahil. Rumal recheri at, ek ashinak ehob aguachahil, erihun cheko abu kamikri, man aguachahil tak. Eweri kasihri kamik.
9: Ri ishok kubik chrech.
12: Ahaushel, riin kumwilo cheri at hun kashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibik, pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilak ri Dios.
9: Ri Jesus kubik chrech.
1: Chakohori nutzik, ishok. Chepetinak ri kahbal hampa'na, che man puwita chi wehun huyubri, shok man puwita chi ri Jerusalem, hawiri kishqihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, ki ihilak ri man iwetam ta uwach, ri uch, kakak ihilak ri ketam uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judiyo. Katek ut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Che qas utzuk ihilashik kban ri Dios, ke ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasaqalak tzikh, Rumal reche ejeriri winak ke utsukuhri tat shel. Ushlab shel ri Dios. Eri ke ihilam chrech ri Dios. Rahau shik chek ihilak pari ushlab shel. E pari sakalak tzik.
9: Ri ishok kubir chrech.
12: Ri inu wetam chek penari Mesías. Ri kbish Cristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwetro nohel hastak.
9: Ri Jesús kubir chrech.
1: Inriri tahin kchawawuk.
9: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush. Min kikchoptah wi kchaw ruk hunishok. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuh, un has katsihoh ruk. Ri hunishok, chi shakbi kuyakan ri ukebal chila. Kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
12: Chisak, hiwilan hunachi che shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune alori Cristo?
9: Ri iare ke elu bi pari dinamit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, ri utehoshela kikchecher e kikbir chrech.
14: Rabbi, chatwok.
9: Katekut kubir chkech.
1: Rin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
9: Ri eute hoshelab kikbir chbilkib.
5: La kohun winaklo shuya awa.
9: Ri Jesus kubir chkech.
1: Arewari nuwa. Chekin ban ri rahawanikri in takowinakulok. E utsuk isikri uchakim bano. Lan man kibir tapuchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri ato. Utsbari. Ri inkin bichiwech, chiwali sahri kaibal, kategori chishkai chrech takri tikombal che anchik chrechri atoh. Ri ah atoh ki atah chrechri toh baluk ih, kategori kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal. Shahekuri kut, ri atikonel hunam kikoti krugri ah atoh. Shahekuri chepaweri kasir kelikri tzir, hunri ri atikonel. Hunchiriri akatoh. Ri in ishinta komu bichrech atoh hawihe. Man iaom takan ikosi balri ish. Enik achik shekosik. Eri ishki iwechbeh kan rikikosi balri eare.
9: Sibalah ek iyak samaria. Che yak patinamit ri. Kekehon chrech riare rumal ri utzik ri hunishok kubih. Riare shubih chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Aritakchi riyak samaria ke open ruk riare hiktach rech arech kanahkan kuk riare kanahkan kepk ich chila katekuri si balag nim ke khon chrech riare rumal ri utzih ek kbir chrech ri khuni shok ri
15: chanim ri mankoh khon ta chrech riare rumal ri atzih at rumal che chi ursh qatayih ri utzih Kategori qit am chiriare qasti khare di colonel rechri wachuleo.
9: Are takchi okowinak chiri kep ikhri kelo bik kme ubi pari galilea rumar reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik chikhun qashel utzikhri dios manim tak kilwi pari utinmit kategori are takchi kopan pari galilea Riech Galilea, Sibalach Utz, Ekulshik Kikibano, Rumalrech Chiri Eare, Shikil Ronohel Rishubun Pari Jerusalem Pari Numakich, Rumal Chiri Eare, Shokuhe Shepe Pari Numakich. Katekuri, Katzlech Kut Pari Kana, Che Utinmitri Galilea, Hauhe Shukesh Rihron Paamaha, Kohun Upatanihel Riahawinel Che Yawab Riokhol Ko Pari Kafarnaum, Are takchi riare kuta utzhol chiri Jesus pitna kulok pari Judea, eche shopen pari Galilea, kbek ekurka riare, katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubir chirech.
1: Ri ish ve man kivilta nik ahtak kutbal emayibal, makish kontah.
9: Ri upata nihel ri ahawinel kubih chirech.
14: Ahawshel, chachulunu bik aritakchi mahak kamri walkuwal.
9: Ri Jesus kubih chirech.
1: خاتوبیک ساس کاسلیک را کهول
9: ریخونه چی که خان چریچ ریتیخ شوبیخ ری خسوس کاتی کوری اکبیک آره تقچی شولنیم کبن اوبیک ری او پتا نخیل که ککلو ری آره اکی کبیخ چریچ چیک اسلیک ری اکهول ری آره کتاچ کچ ری کخبل آره تقچی شو چریک ککبیخ چریچ
3: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
9: ریخون تات شل ری شریت ماخ چه آره ویخون کخبل ری آره تقچی ری خسوس شو بیخ چریچ اسلیک ری اکهول کاتی کوری که خون ری آره اکنوخیل ری اوونق پریخا او کلبل ویخون کاک قطبل ری چه او کاب قطبل شو بن ری خسوس آره تقچی شتلیخ او بی پری خودیا اک بی پری گلیلیا Juan capítulo 5 Chuwach chiqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chehun qolbalubi pa griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal khachrech chushetaq we utseltmal khari iqyol sibalah eyawabi emoyi echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahaushel shakkakhumpana kakhuloq parik otom jabal ekuchuq chariha irina bechekok pariha aretqchi shuchuq charib kuntakhik chirech ruyabil kochila khunachi chekhuwinaq wakhshaq lakhukh chikhunab yawab riare ری خسوس آره تقچی کریل ری آره چه قیول نق چلا ایچه رتام چه کی تق خوناب خیوا او بنام کو بیخ چریچ
1: لکاواخ کت کوناتاخ چریچ ری آباقیل
9: ری آواب اچی کو بیخ چریچ
12: اخوشیل ری این من کتا خون هنوی نق آره چه کنو کیا کو بی پاریخا آره تقچی کچو قچاری آره تقچی این بناق ری این خونچیک قاخ نبیچ نواج
9: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
9: کاتی کوری چی شق بی اوت چک ری اچی کو کمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابدو و خونکیخ ری رومال کوری ری خودیو که بیخ چریچ ری اچی چریش کونشیک
16: سابدو و کمک ری من یتال تچاویچ چکک امو بیلی آجات
9: ریاره کو بیخ چکیچ
12: ریخون چه شین کنانیک شو بیخ چویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
9: ریاره کک کوتو چی
16: خاچین ریخون اچی چی شو بیخ چویچ چک امو بیلی آجات اچات بینوک
9: کاتی کود ریکون تخنق اچی من رتام تا خاچینوک شانه ری خسوس شسا چو بی وچ چک شوال ریوینک رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیخ چریچ
1: چویلان پی اتو تیری ناق چیک متمکون چی با اریچ منک پیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
9: ری خونا چیک بی چو بیشیک چکیچ ری خودیو چه اره ری خسوس شکنان ری اره رومال کوا ری خودیو کو قطاخ ری خسوس رومال چه شبن ویری پاقیخ سبادو کاتی کود ریاره کوبیخ چکیچ
1: کاتی وا کامی کری کچکون ری نوتاد اشوگوهری این کنچکونیک
9: کاتی کوری ری اخودیو نیمالاخ کچوقاب که کخو آرچ که کمساخ ریاره رومال ری چه منشاقت مات کچخیخ ری سبادو شانی شاقوخه کوبیخ اوتاد چی ریچ ری دیوس اکو خونمانتساخ ری روک ری دیوس ری خسوس خمولچیک چاویک ایکو بیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ریکو هل شل من که کوین تخ شاق پا اوتو کلوی کوبان خون خاسو واچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ری اره شقوخه کوبان ریکو هل شل رومال ری چی ری تات شل کولو اقیخ ریکو هل شل ایکو کود چو واچ رونو خیل ریکوبان ری اره کاتک کود کوکوت چینا چوواچ نیک اخ نی ملاح تق چاک چینا چوواچ و نیک اخ ری ریچ ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایک اوش خخاس ری تات چل چه کو والی خیساخ کی واچ ری اکامی ناقیب اکو کاس با کی واچ اکو یاری کی کاس لمال شکو خه خری ری کخول شل کو یاری کاس لمال چکیچ ری کراخ ری آره رومال ری چه ری تات شل من کو بانتق اتو چیخ پو ویخون ویناق شنه او یا اوم رو نخیلی قد بل چیخ چریچ ری کخول شل اریچ کو نخیل ری ویناق نیم ری لی کی کبانو ری کخول شل خخاس نیم ری لی کوی کی کبان چریچ ری تات شل ریخونچه من نیم تریلی کوبان ری کخول شل شکوخه من نیم تریلی کوبان ری تات شل چه ری تاقوی نقو لوق ری آره قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کو تاری نو چیخ ری این اکه کون چرچ ری اینو تاقوی نقو لوق کاری خونالی کلخ اوک اصل مال امن کپه تاری چو واچ ری قطبال چیخ شنه آره ایل نقو بی پاری کمیکل ای او پانی نق چی پاری کسل مال قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نقری کهبال اکو چی او کمیکری چه ری اکمی نقیب که کتاییخ نری او چابال ری او کخول ری دیوس اخا چین تک که کتاییخ ری آره که کسی ری رومال ری چه ری تات شل چی کووی ری او کسل مال پا ری چوی ری آره شکو خی چی او یا اوم چه چری کخول شل ری او کسل مال پا ری چوی ری آره کتگوری او یا اوم ری کووی نیم چه چری آره اریچ کو بان ری قطق چیخ رومال ری چی ری آره آره او کخول ری اچی میشی بیخی ویب چره چوه ری پتی ناق ری که بال که هم پانه چه کنو خیل ری ویناق چه که پا تق خول که کتاییخ ناری او چه بال کتگوری که ایل نا او لق ری اخاچین تق شکی بان ری او چیل اریچ که کستخ کی واج پا ری کسل مال اخاچین تق ری شکی بان ری ایچل که کستخ کی واج پا خون قطق چیخ ری این من کن کوین تخ کن من خون خسو وات شق پا ویچ وی ری این کن من قطق چیخ ری خاص ری خستق کن تو ایسا قلق چیخ ری نو قطق چیخ رو مال ری چه مناره تا کن چکوخ ری وخوانیک ری این شنه اره کن چکوخ ری رخوانیک ری اینو تا قوی نقو لق ویتا شاس ری این اره کن من قطق چیخ چه پا نوی ری این ما اوستانه ری نو قطق چیخ خون چیخ ری کم نو قطق چیخ پا نوی ری این اوت ام ری این چه اوز ری او قطق سیخ ری کویا پا نوی ری این ری ایش شه ایتا قوبی نیک اخ وی ناق روگ ری شوان ایری اره شویا قطق سیخ پووی ری سقالق سیخ ری این من اره تا کنگ ام او قطق سیخون وی ناق شانه اره کن بیخوا ویری اره چ کش کلتخ ری ایش اره اره ری کانتیل چه نیکیلیک اکویا ری چخ کتگوری ری ایش ای وخشش کی کت خون کخبال روگ ری او چخ کتگ اوت ری این اره کووو خونی ملاق قطق چیخ چی نچو وچ ری قطق چیخ ریچ ری شوان رو مال چه ری خطق چکیم بنو اره کیا او ری قطق چیخ پا نووی ری این چه شاس اره ری تات شل این تاقوی ناقو لق ری تات شل چه این تاقوی ناقو لق اره یا اوی ناق ری قطق چیخ پا نووی ری این ری ایش من کتا خمول ای توم ری او چعبال ری ایش من کتا خمول ای ویلوم ری او وچ بال اره او چیخ من که خیقی تا کن ای وک رومال ریچه من کش کخون تا چرچه این تا قوینق و لق ری این ری ایش سی بلخ کی نیک اخ ری لیک ری چیخ رومال ریچه کی چومخ چک اخو نالی کی کسل مال روگ ری آره کتگوری اره ری چیخ کی او ری قطو چیخ پا نوی کتگ اوت ری ایش من کی وقتا کش پی وک اریچ که کخی ری کسل مال ری نوک ایخیل ری این من نوک اموم تا کمال ری ویناق کتگ اوت ری این ویت امی واج ری ایش من کی لقاق اختا ری دیوز پا ری ای کوش ری این پتی ناق پا ری او بی ری نوتاد کتگوری من کی نیک او لخت تا ری ایش ویت اک پیچی خون شاس پا ری او بی اقان ری بریاره شاس کی کو لخ ری خون ری لکش کوین ری ایش کش کو خون چرچ ری دیوز چاره کی کو لخ ری قیخیل چ بیل اقانی ویب ای من کی چکوه تا ری قیخیل چک پیروگ ری شخون چی دیوز می چومخ چری این کیم بان لق اتوخ چیخ پیوی چو وچ ری تات شل ری قطل چیخ پیوی ری ایش اره ری مویسیس ری اره چه شیکو بار نو خیلی ایوه یه بال چریخ رومال ری چه وی تا کش کخون ایش چرچ ری مویسیس شکو خی کش کخون ایش لا چو وچ ری این رومال ری چه ری اره شو چی بخ ری چیخ پا نوی ری این کتکوت ری ایش وی ما کش کخون چرچ ری او چی بانیک لکش کخون کوری چرچ ری نو چیخ ری
9: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús becha kap chirech ri polou Galilea Onchirich ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are. Rumalrech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kapaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutichela. Pitnak chik ri kashbal paskwa. Ri nimak ir kech ri ahudio. Aritak chiri Jesus kai chikah.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.